agganche poši zeru zemlji vira. Agganche poši v zemlji grihi mira. Agganche poši v zemlji grihi